0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.

Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. The heart is a blue.

0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange.
0: På Radio Nord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.